0: Lyssna på Efterfrågis.
1: Anda bondi, ptik, ptik, de lui, mitik, polis, fugier, polis, on, on, on.